0: כן, מה אוגניתך אוגניתך מפתנה סיף 26
1: לוקס גדיד יוסף גבריאל על אנרגי استناني